hai ke ta khu so chin ro khna din ni khna ta zak mani ora cha pong sarasa point dog mega har sa fm jento ke jo tumare ke jing shuno ro khna de o khna ta tog ra cha mong.